Skønne danske toner her fra Michael Falk og Nye Tider, før det R.E.M. og Shiny Happy People. Så står der ellers disco på menuen, så det er bare med at spise løs. Her er nemlig Boney M. med Rivers of Babylon.

På plads nummer 26, Genesis og The Invisible Touch, og her 25, Doctor and the Medics, Norman Greenbaum, nummeret Spirit in the Sky. Det er Retro Top 40, og det er endnu en time.

FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. And you can dance.